Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, i on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreći.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da me

0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Americi i Kanadi pratili su Dame Oramić Kovačić i Krešimir Gotlina. Pregled ostalih sudionica pripremio je Karlo Plazina. Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, srpanj 2026.
1: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani! Brani Livaković! Ostaje 0-0! Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, ne sad će zabiti.

0: vratiš šogore do kad radi banka?
1: Ej, slušaj, ušti, svojim podivan... autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: imaš
0: tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, pa samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego, znaš šta, isti ponovno tablete za povraćanje.

0: Ajme, miline. Blaženi dan. Dobro je to. Jest pit, pa onda zaleću lad pod rastom. Ima lišta lipše na tem svitu. Ma ove me muve ne dadu mira, Bože. Apag je kad kaže.
1: A šta ležiš, dan gubo jedna? Gdje ti, vrag, što ga tiraš svitim ričima? Što ga ne ulovi?
0: Eco, vraga. S tobom je došao ovdje.
1: Ma di, Lina Mrcino?
0: Tu, tenta mene, sirota fratra.
1: Ti, sirot.
0: E?
1: Nisi upravo izio dvi kokoši. Ispio cijelo bure vina, a tek pite makovnjače smazao punu tepsiju, pa te ni to ne bilo dost.
0: Jel Bog lipo rekao da je pravo, nek čovjek jede kad je gladan i sve tako dok se ne zasiti.
1: Ti izili so bidna, Linčino, ti s mene sve gizio, Bogu kradeš dane.
0: Aj, šta tu prdačiš pridamnom?
1: Ajme, sveti moj, Franjo, vidi ti ovoga prostaka. Sam se znade po selu klatiti, curama migati, za snašama se mamiti, sa šokci pivati, u kolu jujukati, sve bez mire piti, obloše spavati, nego ludovati, i meni život ognjem pa klenim činiti.
0: Ajoj, meni cipa u nogama, siče u rukama, kosti, riže, vrti, žeže, a šta mne daš mira, na me navali, u krevet me povali, eto, pokore i noćne more.
1: Šta ti je sad u gursu za jedan?
0: Verflucht! Erdegata, idi s moga vrata, garavice nevirna koja ne daš mira meni, siromaku, fratru i junaku.
1: Zgarava!
0: Veseli se, vraže, ti skriv, jer bos mi uma živca rastego, ko žice od tamburice.
1: Zvekane nebore, evo ti pokore, lokace ne more.
0: Idi od tale, ni meni do šale.
1: Nek zgarava ljuta izjedeti usta.
0: Vrak će te odniti.
1: I jezik u nemoći tebe da nauči da ne mlatiš njime, baš u svako vrijeme.
0: Ne mogu podniti tvoje prdačine crne.

0: Кастор. A bit će da je to ni slavni fratar Zvekan, što mu i pismu u selu sastaviše. Alej, brajko strašna ploda, kakva mora biti roda. Grdoba je od čovjeka, ima li mu gdje god slika? Glava mu je krupna, tusta, kratkog vrata. Žablji usta, hrče, štuca, prdi, lajet, koga vidi, strah zadaje. Iz visina sunce peče, one mari žuric neće. Kano bubanj! Trbuh nosi, sve pred sobom ruši, kosi. Po dvoru se silom vuče i spridi strah ružno huče.
1: A šta se usprdio tute, jel vidiš da spavam?
0: A ti živ, ja mislim mrtav čovjek. Moje se skupilo oko tebe, koda s crkotina ili drek.
1: A vidiš da sam živ.
0: Onda s drek.
1: Drek ti bio doručak, u slast.
0: A tebi večera pa isto.
1: A tebi i ručak.
0: E, aj sad kad smo se tako ljudski častili i pogostili, da sve to zalijemo kakvom kapicom. A ubi me vručina, daj mi vina.
1: A oklen mi vina.
0: Ajde, frater, pa da nema vina.
1: Jadan sam ti ja, po kraju onakog škrca, frat, trpka. Taj ti viruje samo u post. Ne da mi ni jest, ni popit. Ma ni grlo oplanut, viruje mi.
0: Ajmo onda mi dva na kirbaju selo, a? Tamo će biti svega što srce zaželi. Zašto trpit silu, ne ugodit stilu?
1: Ne bi ja, fala. Imao sam ja takvu pokoru već jednom u mladosti. Ne, slušaj. Ja, siroma fratar, dobio sam katar, to jest kašalj ljuti, da mu više putini od kozijeg mlika ne bijaše lika. Kašlju tome čaše, bukare i flaše, divojke i snaše, uzrok, brate, daše.
0: U smrtnoj bolesti moći ćeš provesti,

0: puči.
1: Već vrag ume dira, ne daje mi mira i mene nagovara. Činit tako pa sve naopako.
0: Lijep si još ter dosta, takvoga će gosta rada vidit mara. Ko so gospodaro i snašica Dora, ona činit mora što rekne mara, gazdarica stara. Doru dva, tri puta, ošin ispod skuta, odmah ćeš imat s njom sliču igrati.
1: Slatko divaniš i opet me mamiš. Kad bi morao glavu dati mome Bogu, mirovat ne mogu.
0: A, to volim čut. Ajmo sad.
1: Ajmo u slavu Božju. A mozak mi prokuo, a cabani peku kod jurjevske žeravice. Oće li više ti, vraži kirbaj?
2: Ma, umalo nismo stigli.
1: Da, ustav konje. Ej! Eto, odoše. Ma, znaš, ja sve ovo trpim, a mogao sam lipo trpku ukrast što god iz kujine.
2: E, već i tamboru čuje me.
1: Ma, de, sidi malo u lad. De, aj sidi.
2: Ma, proć dan u tom tvom sidenju.
1: Ali čekaj.
2: Ma, šta je sad?
1: Nego, a reci ti meni, ko si ti? S kim se ja to idem u selo klatiti

0: Pero od zvekana fratar sin.
1: Ne, jel ti to meno onako, a?
0: Ma jo, gdje bi ja?
1: Ajde, ustaj. Ma veći vojn od kobase i slanine nos mi miluje, a?
0: Ba di, ja niš ne
1: osjećam. Ma tu malo desno, a?
0: Ope niš.
1: Ma rekao sam desno, ne livo, pa kud nos turaš?
2: Ajde, ajde, stile ne marane, vezane marane, žarne ne marane.
3: Pali Isus i Marija, uzmite fratre komadre žare, neka vam je u slast.
0: Blagoslovljena bila, da te svi momci u selu hoće žena, a ti da moš birat do mile volje.
3: Ovake pite nikad niste ni vidjeli. Dajte, uzmite na vr jezika.
0: Iz tvojih usta i otrova. Ala je dobro.
3: Dobra je.
0: Oživila ti meni do sudnjega dana. I još poslije, koliko od srce želi.
1: E, a meni malo.
3: A ti plati paš dobro.
1: Daj meni malo da gutnem. Pa usta mi se sasva osušila.
4: Da nemoj da te sad opajdarim. Biš ugur, Suze. Ajde, dangugo, smrade. Biš otale.
3: Biš to.
4: Biši.
0: Ljuta. Pravaj. Imaš prav. Nek ti dica vas dan vesela odaju, da je puna kuća zdravlja i radosti.
4: Hvala ti, do Boga ti hvala.
3: Do Boga hvala. Ek,
1: mene sam po labrdama. Fljus to, fljas tamo, pa nek crkremak znadem zaš tep dadu, a mentiraju ko da sam šugal.
0: Grije ne udilit fratru.
1: Ma jest, lamataš tim svoje ručerdama gore pa dole i livo i desno, ko strašilo za vrane.
0: Ali ova mantija ipak nešto vridi, je.
1: Da si ja nakelim takvu jednu vriču, a šta bi oni znali?
0: Ma vidi ti, di je njem pamet pobigla.
1: Ma nek me vrag odnese, ak nešto misli. Ajde kur, zacuru, jepti. Marame. Ded, kupi jednu zacuru.
5: Ma ne, ma ja, nije prebijene pare.
1: Ma za ženu. Evo, bar ovu jeftinu, debola, nuoj, deder. A puna mi kuća gladni usta, deder, jednu.
5: Ma nemam, čovječe, ja imam i dicu i ženu i bog nego i grije, prosti, sve mi uzela, nema ni za rakiju. Or, kopaj, rani, svinje, oko kuće rintaj po cijele dane, a onda kri za kirvaj. Dva put na godinu nemaš ni za malo se razveseliti i proveseliti.
1: Proklet je to život.
5: Ma da mi je vraga sresti jedan jedini put, ma prodobi ja njemu i dušu i ženu i kuću, samo da mi se jednom pošteno napiti da uživat.
0: Ni dobro vraga zazivat, mogo bi doć, a onda kuku lele, jao meni.
5: Faljen Isus?
0: Faljen.
1: Vrag, jeli?
6: A šta ti mudruješ, a?
7: Mene imat jedan mladić hoće. Mladić od jednaka roda, svitle krvi. Između vršnjaka, svit mladića prvi. Mladić zlatna kita, za kojim se svi uvila, srce hita i ljubavi vriju.
5: A šta ješ, luda žena? Nije njoj lako.
1: A šta njoj, a?
8: Ona joj stvar zarđala od pusti i kriposti. Nije dala u mladosti dok je još bila za nešto, pa sad hoće i s crnim vragom leći.
0: A otkuda je?
5: A stara frajla, Ružalija, luda seoska. Voda tako po sokaku s nekim pismama, a sve sanja i blebeće same budalaštine.
8: A ta bi se i vragu podala, ali je dio neće.
9: Stasa je visoka. Tila puna snage, sokolova oka, čudi svima drage. Ukratko ću reći, mlad, bogat, uzorit.
1: A jel mala, bil mi dala?
9: A biži vraže, di te traže.
1: A čuo ja da baš ti ovdje negdje vraga zvala, da? Pa ja došao, a?
9: I baš ti došao, pa i nisi ti neki vrag.
1: A kaki vrag mora biti?
9: A šta ja znam?
7: nekak i mora, sam ne taki kak i sti.
10: Ajde, te ja baš kažem da ja jesam vrag i glavom i bradom, a?
7: Dupe glava na njoj spava. A di sti rozi i kopita, jel?
10: Ostali kod kuće, niste nikad čula da svrag promeće u čovjeka kad ide među ljude.
0: Ma vidi vraga, čemu se on domislio?
10: Znaš šta, ja š tebe, rožice moja, učinit opet mladom i lipom. Pa šti meni onda kvirovat?
7: Jer ti to možeš.
0: Ma vidit ćeš.
6: A kako šti to učinit?
0: Ti
6: molim
0: šut,
6: te.
0: Šut.
7: A jel ti moram platit?
10: Jok. Dam ti to onako, jer mi se sviđaš.
2: Vidi, vidi, Bolan, možda je on stvarno vrag.
5: O ne, vjerujem. Ovi je sasma ko čovjek.
8: A čovjek šta je rekao? Uzeo lik čovjek?
5: A i fratar mu je rekao, vid vraga.
8: A to skup ne ide da idu frater i vrag selom se kletarati.
5: A ko će to znati? Ali ima li red?
10: Vidiš, tam tu drpaš, jesi ti poludio čovječe?
5: Ali nema red, ako si ti vrag... Onda bi ja tio da ti men učiniš da bar jedan jedini dan, kad ni nedilja, bude kao da je nedilja.
10: E, da moš plandovat.
5: Ma da mi se jednom zemlja sama ore sino, kosi, žito, žalje. Ja ležim u ladu i sam gledam i uživam.
6: Pa, to baš i nije neki problem. A mi moraš platit.
5: I nimam ti ja ništa. Ja sam ti ko pur brez kuće.
10: Al si jak, imaš vrat ko vol, a ruke ko ovo drvo. Brdo, a ne čovjek. A bil ti mene malo stavio na svoja leđa pa me ponio okolo, a? Mal me noge bole.
7: Pa jel ti ne možeš letit vrat?
6: To vištice rada, ne vragovi.
5: To nisam znao, uvijek sam mislio da je to isto.
0: E, svaš ćeš ti sad naučit svaš, a bog me i ja... Vidi vraga, vidi vraga!
10: Ti nis pisnio, jes čuo?
6: Pa dok ide.
10: Dok ide.
5: A da ja tebe onda kucaram okoli. Ma malo, Morgan.
10: Onda ništa od pogodbe. Onda ćeš i sutra crnčit ko jučer. I tak cili život. Sam nemoj onda poslije prigovara da ti nisam tio pomoć.
5: A kaži ti to meni učini?
6: Et sutra, eto. Šta ti ja? Danas i onako ne radiš.
7: Kaš mene učinit lipo?
6: Sutra.
5: Pa tebe sve sutra.
7: A ne moš prije. Danas je kirvaj. Danas se lipe cure udaju.
10: Ma ti ješ od sutra bit taka lipa da će svi momci u selu poludi za tobom. Svi će se ti ženit.
5: Kažeš sutra? Aj, nek bude. Poniću te pa kud puklo da puklo.
10: Ajde.
5: A kud hoćeš?
10: Kod Klingerovice u Birchhaus.
5: Ajde, valja se držati za ovoga, tu bi moglo biti za nešto god.
0: Jest, bacina, to sigurno.
7: Te nemoj pričat, kazat ću ti na poslu. Ma jesi ti luda?
3: Ma slušaj, sad ću vam govoriti da ti kažem ovako.
7: Da samo da se pričaš, čula. Baš od jedne žene, da je naša Ivka isprošena. A, ma prsten dala i već zaručena za Marijana, onog babe Mare sina. Ali ne znam je li to istina.
3: Dede, moću draga, ajde, o tom ne govori sad.
11: Ma. To ne more za nikad bi da će Marijan Ivku isprositi, jer ja znadem ko je baba Mara, da se ona uvijek vike,
7: juh,
11: kara.
7: Nje snaha mora sužanj biti, niti joj more tkogod ugodit. Ako ćeš joj ne znam što činit sve, za ništa ona će štimati.
12: Što to, babo, onoga ti svita? Što ti za mnom uvijek mrmoraš i sirotu mene ogovaraš?
11: Što li hoće ova krčmarica nakićena kanom magarica?
12: Uči, baba!
11: Krezubico, što ne sidiš doma? U buđaku što ne moliš Boga. Nek se ovdje vučeš po sokaku, zlo iznađeš i sprnju svakaku.
12: Bolje pogled sebe.
11: Tebi je žao što još nisi mlada, zato nećeš ostavit hinada. A ni onda dok si mlada bila, ništa dobro nisi učinila. Ne glajala kako i sad laješ. Dici čaraš, ugljenom bajaš.
12: Ja, moj lipi Hašvoš, kud ti hodaš da ja tebe moram po Bircauzi tražit? Ti gur suze, ti špic, fuj ti halung. Sad ću ti na vrat stati i sve ću ti iz kose iz glave počupat. Ja ću tebe naučit ženu poštivat. Vrat slomio. Do kući dojdeš, imat će leđa tvoja dost, Gursuz.
13: Ja, mali joj od ljutine, pupak ne kuće.
14: Valda muže traži.
12: E, baš pogodi, ja tražim moga zla.
14: Ej, sestro, pa ti sluda. Valjalo bi da od zla bižiš, nek da ga tražiš. Pa ja, ja svog zla potrebujem.
13: A kako je onda to zlo?
12: Muža tražim, pobigo od mene.
14: Ma ni muž zlo, nek dobro.
12: E, da nisam luda, davno bi poludla. Ma ovo je križ, ja njem sve ugodim. A on sve gori, kano vrak, sve se bije, bije, da. Bije.
15: E, ali ja opet vidim, od drugih sam sričnija bila, jer ja od mog muža mogu učiniti što god je meni drago. Kad vidim da je ljutko pas, donesem mu bukaricu rakije, pak s mirom posidi. On meni mora lonce prat, kujnu mi mora pomest, mesa donesti, što god mu reknem, to on mora uradit.
12: A jo, jadna ja, muž pobigo, a ja jadna, e, ostavi me baš kano čizmu brez mamuze.
13: Pa štaš sad?
12: Ma čuj, prdni se ti u pamet, kako bi ja teb kazala. Štaš činit, neg ić dalje i tražit ga. Al kad ga najdem, sve ću mu kosti polomit, oči ću mu izvadit, kosu počupat, ma sad kad ga se dofatim, Hans moj, Hans Furstiću, kažem ja teb za ježevu majku, naći ja tebe jadan bio. Di si zašo, kuc pobigo, nesrićo jedna.
7: Sini Zoro, sini kad mi biži sanak, ti mi mrake zmini vodeć bili danak. Tako ti sunašca i danka, o Zoro, nemoj mi srdašca kinit. Sini skoro, hoće li mi skoro noć žalostna minut? Uzdisanja Zoro, kad ćeš mi prosinut?
6: A je dosadno, ovako stršljeno. Ma marme se, ženo, odi, sidi u buđaku, sutra ću bit lipa, sutra!
7: Kad ne mogu dočekat sutra.
5: Otpadože mi leđa, gore nego do ranja.
0: Nije baš pravo ovako varat ljude.
10: Ko tu kog vara glupost, vara ponajviše. Ako zna čuvat pamet, ima pravo bit jači. Znaš ti ono, snaga klade valja, pamet.
16: Sam da se to ne razbije,
10: o pamet. Mal šale, još niko nije umro.
5: Ak ja išta razumijem što vas dva divanite. Pa da je malo i za me, dosadno je ovako teglit ko magarac, a niš ne znat.
6: To je bolje za tebe.
1: Eto, to i taj vrag.
16: Pa i ni baš neki.
1: I ja mislim.
16: A lipo je upreko ofog Gustofana da ga tegli na leđima.
1: A jel vrag ili nije?
10: A što se vi dvojice tu prigovarate, a?
16: A bil ti slušio kod mene?
10: Ne, nisam ja naučio služit. Ja sam bio marketan toliko vrimena i gospodar. I toliko blago steko, pa gdje ja budem sluga?
16: Ali ja sam u ovom silu trkovac prvi, ili principal, ja najbogatiji. Ti ako hoćeš moja čer useti, ja ću tebi ju dat, ali moraš zakon naš prihvatiti.
10: Ma kako si ti, Vire?
16: Ja sam Čifutin. U našem zakonu ne smijemo vina piti, krmećega mesa jesti, ali zato kod nas dopustivo po trgovinama hodati, pazariti, kupovati, prodavati. A što kod nas najbolje, što mi najbolje znamo jest ljude farati.
10: Ja za vino toliko ne marim, a iza krmeće meso. To ja lasno ostaviti mogu. Samo kad mi je lozica i kobasica i slanine. Kad god i pečeno prasa, a krmećeg mesa toliko i ne beganišem.
16: A jel da, ne.
10: Ali, moj gospodine, tu me pupak boli, tu ne znam na koju zvizdu sam se ja rodio. Da kod mene neće novci se držat.
16: A kaki si ti vrak kad ne znaš doći do novci?
10: Ma znam ja, ali prvo moraš imat malo da bi imao puno.
16: E, to već više volim čut, pa ja ću ti dat malo.
10: Aj, ali rekao ja da se mene novci ne drže. Kad ja koju krajcaru dobijem, sve me bode kano s rogovi, dogod nju u Birchhaus ne odnesem. Zato znam ja bolji način.
17: od trgovine. Daj ti meni vriću dukata.
16: Poklen meni toliki novci, pa ti si lut.
17: Ajde, imaš ti jednu malu vričicu.
16: Nemam, da me kolje snimam.
17: Ondak ništa od posla, aha. Ali sam da znaš zaš mi treba, ne bi se ti puno mislio i premislio.
18: A zaš ti treba?
17: Daj da ti šapnem, da drugi ne čuju. Uzmiš tak jednu vriču dukata i staviš je u zemlju. Ne bilo di, nek tam gdje samo ja znadem di treba. Onda malo pleše oko te rupe i ja onda kaže neke čarobne riči, pa onda na tom mistu gdje si pleso, da sutra izraste veliki grma, na njem same vriče dukata i nikad ne možu obrati jer uvijek naraste nova.
16: Ajme meni, di fota.
17: Ali ako nemaš dukata...
16: Tumbe, čekaj smeni tu, ja odmah došli, čekaj smeni tu.

0: Ma kud otrša oni ludi Žido?
1: Kuć po novce.
0: Ma da je meni znat šta to ti Made šta drugi nemaju pa da sve to tako možeš raditi.
1: Ja i Made jednu razdretu košulju, jedne zakrpane čakšire, ne bi u njim 9 mačaka jednog miša ufatilo. Ali Made mi jezikoj lipo mlati, pa svi povirovaše što god ja kazao. Eto to i Made.
0: Ajde, ajde, ne vrti jezikom kano krava s repom.
2: Eto ide ludi Židom i još svoju curu vuče.
3: Ajde, ajde, ajde, moraš ići, ajde.
1: Dovede ti svoju curu, daj da je vidi. Ima li čitave zube?
3: Ni moja kćer kopila da gledaš u zube kad prodajem. Već je kaži, ošli kako sam rekao.
1: Ako spare donio.
3: Ja ću dati tebi moja kćer i još 15.000 forinti.
2: Veseli se, Birto.
3: Jednu poltu pune robe plemenite, jednu kuću, sve što kuća triba i onda sad... Nemoj plakati. Ajde. Ajde saditi dukate, idemo saditi dukate.
1: Ne sad, to se mora obnoć, a ne sad i svi vide.
3: A kak to? Da drugi neće poslin vidit taj grm s vrićama od dukata?
1: To je zato što je ondak već čarobni, ne? Pa ga vidiš sam ti, a drugi prolaze, a da oni ne znaju pored kakvog blaga.
4: Ajmo sad plandovat.
3: Ko će platit? Ja ću platit. Nek, daj ti meni tu vriću dukat, da ih još ko ne ukrade na kirbaju. Daj meni.
2: Pođemo sad do Klingerovice.
4: Da, pođemo.
0: Bog me mi grlo presušilo.
4: Ajmo,
0: ajmo.
5: Eto nas viče velike. Gdje siromaškim ženama vrime dojde jedan put da se slobodno mogu napit. I njim jedan put sriča u lona spade. Joj, grazna ložica, kad siromaške žene razveseljuješ. Ajde u zdravlje!
6: Ma ženo, kud ti hodaš? Večere spravila nisi. Dica plaću. Štaš večera? Zar u selu znade svaka baba di je kazan i di se peče šljiva?
5: Je igra kola kod Valpova grada. Kolo igra, nije mene briga. U kolu su sve divojke lipe, a junaci vesela vam majka. Vas se kolo svaku spominjalo vile, vam i pismice pivale. Živi bili, pa dobro vince pili.
6: Mi znadete da je kolo došlo od Turaka. Bože dragi, da zla komšiluka. Projdite se, moja braćo draga, takvi skula smišljenih od vraga. Šta više govori tute kad niko ne mari? Svi tancaju, pivaju, ašikuju. Ali da je men naći onog zgubidana, onog nevirnika, onog zvekana, muku moju i sramotu, sigurno se i taj tute nigdje šmuca. Al kad ga dofatim.
4: Ajoj, pomoz Bog, pravo Ano. Vidio te nisam davno.
5: A jel to taj što veli da je vrag?
2: E, tako veli on.
4: E, jedva samo ja dovuče. Daleko je do te kuće.
2: Je, daleko je. Evo me leđa pukože od nosenja, amo tamo.
5: A jeli vraže, što je danas? Hoće li dobro biti za nas? Hoćemo li skupa biti i složno se veseliti?
4: Dobro bit će, ali kaži moj želudac što sad traži, a? Hoće li biti lustig danas i kako se piše za nas?
5: Vi ste naš gost, gospodine, i mademo milovine, puru. Zeca, gusku, prase, nek se brine svaki dan.
4: A više će nas danas biti, daj nam sada jest i piti. A kad noć se spusti, sve što smo izili ispili, tep će u špajzi duplo naras. Vino će se dotočiti, šunke zaciliti, krmenladli dva put veći, kobasice na oteći. Raki opet pune flaše. Reci, jel ti tako paše, a?
7: Paša, mislim ima dosta. Evo jela, nema posta. Ako bude šta mi reče, nek ti uslast sve poteče.
8: Kad je tako, Bože mi oprosti, ja ću šutit.
9: Daj malo meni.
10: Eto, daj meni malo od ofoka.
2: Dobra jeste, kuma, ala, gdje se peku dva purana. Vlado, jadnje i praščići, srnetina i pilići.
8: Klingerovice, daj der vina, nije brez nje kuća mirna. A i ti jedi, uzmi fleka. Neka ti je šnicla meka. Rožalio, lustik budi. Ko drugim se sad ne trudi. Uzmi dobre ladetine, de, tvoj želudac nek ne gine.
9: Dragi brate Frazvekanu, nemoj ni ti prašat vinu.
7: Vadi krezle od teleta, prčevine od kozleta i od patke još stražnice za želudac za mastice.
4: Lebe švester do rožica, tvoje lajpšpajs džigerica. Evo tebi baš od guske lip komadić, nema ljuske.
8: Turči nam se zabrinio i na mene namignio, misli da će ostat gladan. Na, rebara, glođi jadan. Za tebe je kuma Ana ovčijeg roga obarila.
4: Jaj, džideve, šta ti šutiš? Jel se na me možda ljutiš, a? Na i tebi trbušine do lonture zečevine. Bubrega ću tebi dat da se i te brk omasti.
8: Kumšo Jozo, varumso štil? Ne brini se, evo tvoj dil klobasice i kulena. Pa slanine i dževreka.
7: A ti, curo, kuda gledaš i komši i mira ne daš? Hoćeš pita zeljanci ili bi radije krvano?
4: Ajde, ajde, molim, dragi gosti, imat ćete ist, pi dosti.
8: Ali je lipo, aki dan. De, židove, šut malo. Svem se čini kanuo san. Jela, pila priko mire, a sve dilo vražje vire. Pa nek trpko veli šta god oće, najljepše je kad se loče.

0: Ja bi prosila sad, ja bi valjalo reći koja uzdravlje mladencima.
1: Dište, braćo, čaše, buhare i flaše, kako kome paše, pa uzdravlje i vaše i naše. E, ajmo ispit, daj se.
2: Zvekane nebure, silo nečista, uvatio sam te na dilu. Je se tako ponaša crkveno lice.
1: Biži vraže, di te traže. A otkud ti ovdje? A jes me prepoj.
2: E, jesam te. Nisi mi se tu te nadu. A šta vi drugi buljite? Šta ste izinio kosom? Ha? Posao neuređen stoji. Nitko mari, ni se koga boji, jer nema doma gospodara, u mehani on se razgovara. I ti su ovdje malu da rožice nakičena ko kaka frajlica. Čifutinu sidiš tu u krilu, samo stuješ da ugodiš tilu. Tako li je, moj dragi Slavonče?
0: Pusti ti nas, frater, na miru, ne brigaj ti naš posao. Znamo mi što radimo. Idi s mirom odale. Idi, pusti nas na miru.
3: Tako je, dobro se more. Hodi.
2: Ajde, zvekane, put pod noge. Ne šumač od moje pokore.
4: Ti krmačo, magarče, pijani, nevaljavče, tuli si, a? Ne sričo ni jedna, sad ću ti navrasati, sve ću ti kose iz glave počupati.
5: Muči, baba, ko Boga znaš.
4: No, ja ću sebi drugog muža tražiti, ali prije ću teb sve kosti polomit. Evo cna!
5: Pasija, ili konj prez repaju.
4: Jezik za zube. Takvog vraga nijedna ne imade. Da po cijele dane poselimo ovo, da pije lumpa i trumpa, a u kući gladna, dica, ladno ognjiše. Kano cigan okoli hodi, a kuća pusta. Kano kad se iz Ardoviće rakija šljiva istoči.
5: Ajme, ljudi, nemojte vjerovati. Takve vištice nigdi nema. Hoće li mene koji požali? Barem oni koji zlu ženu imade.
0: Oš ti reći da on tvoj muž?
4: A šta ću za Ježevu majku moje, moj Hans?
6: Hans! Vrag Hans!
4: Vraži je onda, ali je on Hasvurt Ford Nudelwalker, muž moj jedini, nesrića moja.
3: Onda je on mene lipo namagarčio. Ja ga teglio, a sve za ništa. Leđa me manje trgala da sam oro cili dan nego što sam njega nosao svudi u okoli.
6: Onda ode meni sve iz pajze do vraga.
5: A ja mu i šena i kuća i duka te dao. A isto za niš.
1: Ne znam ja niš, ljudi, draga. Ovo je luda neka baba.
7: A ja se nikad neću udat. I nikad opet neću bit lipa. I divojka.
3: A dobro je taj smutnju ovdje učinio.
6: Lopov, prevarant, linčina, ispit čutura, potepenac, udri po njem, udri ga, udri.
5: Nemojte, ljudi,

0: Meni, umriću, umri dobri ljudi.
1: Zvekane ne bore, lokat se ne more. Fratri, brate, žele da podgara pusta, sapneti ta usta.
0: Gledaj kako plačem, po krevetu skačem, pak još gore psujem i dušicu trujem, nek zdrav dok sam bio i što god hodio. Trpko, der bogati, učeni dozvat braću dragu, da se već po tragu blagoslovim s njima, jer se već otima dušica iz tila, na jezik je sila.
1: Neš ti umrit, Zvekane blesane, al trpi pokore.
0: Zbogom, braćo draga, odo vam brez traga, Zvekan će vam sada ljusnut iznenada. Već prostite meni, oci poljubljeni, što sam gdje kojega peco brata moga. Sve je bilo šala, milo Bogu fala, ni su prdačine bile opačine. Trpko, mili brate, ostavljam ti sate jer si me dvorio, Bog ti oprostio. Šljivovicu onu daj Klingerovici, našoj kelnerici. Najti ćeš vormanu jednu krpu staru, u njoj dva dukata ima zamotana kad sam oslavinu prodao za tu cinu. Novce dakle ove podaj med fratrove, neka kako znadu s njima maste bradu. A ostalu pak robu zatvori u sobu, brate mili, pa poslin podeli. Dost je, daj mi vina, trpko dušo virna, da još jednu grunem prije neg istrunem. Sad je svrha. Amen. Navalite.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.